0: en bilåt her, vi har det, og så sier vi takk til deg som har svart på oppgaven. Og nå har jeg bestemt meg for at vi deler to gavekort i dag, og det er helt logisk, fordi at det var Silleias konkurranse uten lykkehjul hos han Jørgen, og jeg sa jo i går at Jørgen kom til å ha lykkehjul, for jeg visste ikke at han skulle dele ut Silleias pass, og da tenkte jeg at siden han ikke har delt ut lykkehjul i dag, så bør jo jeg dele ut to. Så da gjør vi det. Trekk ut to, så vi skal snurre lykkehjulet for, og ha de med ganske snart.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
2: Tre stykker i bil.

0: Tristikk i bilen og blest på 102, og da er vi klar med vår konkurranse her, for vi har fått en god del svar. Følg med.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og da har vi med oss Eina Tysland på Avaldsnes. Hallo til deg.
3: Hei, hei.
0: Hei, og det var kjekt at du tok telefonen, for det var ingen selvsagt ting. Fortell hvor du er nå.
3: Jeg er hos fysioterapeuten min.
0: Jaha.
3: Og så sendte jeg inn et svar på konkurransen da, rett før jeg gikk inn. Og så la jeg telefonen opp på vesken min, i tilfelle du skulle ringe meg. Og så ringte telefonen, så sier jeg til fysioen at den må jeg ta, for det er kanskje Egil.
0: Ja. Så betyr det at han har stoppet, eller den personen som fysioterapeut har stoppet hele behandlingen nå, bare fordi at du skal snakke med meg?
3: Yes.
0: Du blir, for å si det rett ut, du blir ikke bedre av det da.
3: Nei, det er bra.
0: Du får i hvert fall, ja, for hvis er det sånn at det gjør vondt, da, så hvis du hadde fortsatt behandlingen mens du snakket med meg, så hadde du skreket og greier?
3: Ja, kanskje.
0: Ja. Nei, men
3: han
0: gikk
3: ut fra kontoret her, så.
0: Ja, ok. Sånn at du og meg fikk lov til å snakke i fred. Men det var jo sympatisk, da. Det vi skal frem til i reality-konkurransen, hva program ryker du ut i hvis du er for smart?
3: Det er Norges dummeste.
0: Ja, det er jo det. Smart nok til å vinne der, i hvert fall. Det var godt. så det, har du sett på den serien?
3: Ja, jeg har det. Ja. Begge sesongene.
0: Du har det, ja.
3: Enkel, kjekk humor.
0: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Men det du skal vete her, dette satte meg litt på deg. Jeg leste det at Erik Solbakken, han kjenner du kanskje til, kjente programleder og komiker og sånn, sammen med Jørgen Høst, så har de produksjonsselskapet Montreux, og det er faktisk de som har skapt dette konseptet som har blitt en svær suksess for TV2.
3: Det.
0: Ja, og nå har de solgt det. Hvor tror du de har klart å selge det hen?
3: Til Sverige da?
0: Nei, men det kommer sikkert på deg også snart. Men de har faktisk solgt det til USA.
3: Til USA?
0: Ja.
3: Wow.
0: Og hva TV-selskap, kanal, tror du har kjøpt dette?
3: I USA?
0: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Favorittkanalen til Trump, Fox.
3: Oi.
0: Ja. Så da kommer det.
3: Kanskje han nå blir med da en gang.
0: Ja, jeg tenkte det, at han kanskje kan være med. Så om han skal være Jan Thomas eller Tarnqvist, det vet jeg ikke. Men de skal lansere sin egen versjon, og det skal hette The Nation's Dumbest, skriver
3: jeg. Du har tenkt det som deltaker, jeg.
0: Ja, ja, men det kan godt være det, altså. Det kan godt være det.
3: Ja.
0: Bare han får oppmerksomhet, så er det sikkert greit for han. Men
3: ja,
0: gjelder The Nation's Dumbest, og jeg tenker meg at castingen der kommer til å ha utrolig mye å ta av.
3: Ja,
0: ja,
3: det er det nok.
0: Sånn er det nok. Men i alle fall, du har sikret deg et gavekort her. Skal vi snurre litt, og så se om vi få litt lyd på denne øya. Skal vi se, nå går hjulet.
3: Mm.
0: Rundt og rundt, mens du ligger stille, stille.
3: Ja.
0: Skal vi se her. Da vinner du faktisk et gavekort fra Skudnes Okra Sparebank.
3: Oi.
0: Ja.
3: Så kjekk det.
0: Ja. Så da var det veldig bra det. Så da kanskje du kan bruke premien som ligger der til fysioterapeuten eller noe sånt. Ja. Men kjempeflott å ha deg med. Nå skal jeg ikke holde deg lenger, Eina.
3: Og, tusen takk.
0: Ja, og ha en god dag videre og håper at den blir virkelig god.
3: Ja. Takk og ligge så.
0: Ha det godt. Takk for at du var med. Hei da. Hei da. Det var Eina Tysland, det. Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal spille en dum sang, siden vi har spilt kjørt dette nå, det er Stupid Song, det er med Olivia Rodrigo, og så skal vi ha en vinner til her i dag. Vi deler ut to gavekort, som sagt, siden det ikke ble delt ut noe i formiddag, for dette var Silas pass da. Skal vi se, vi hører litt på Olivia Rodrigo ellers først.